0: atât au fost astăzi pe mișor ăsta, eu am făcut Vargo Ilona. Și ni în nenci îi horvativă. M-a ajutat Puristman. Pe odașul asta, dună midio sulgată tu, non profițierti, o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediocrit.u parce. Pe mișor asta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. De pe noi acum, bolgari vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели! Днес, 27 май 2026 година. В края на май и началото на юни има два прекрасни празника. Деня на детето и деня на учителя. На тях ще посветим днешното предаване. След една напрегната учебна година